0: Mercedes. One X Games. Agudi ahodo ashe homa. Bebia wo biara. Gambling wo ye true. Inti chano wa she ye mu. Enye ma wana wendi mfie du mwache. Gaming Commission of Ghana. Ajin kratu yatu.
1: Sokoto bam.

0: esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia e ye kase bo a ye de brawo e wo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudwa esisi ye hu hia ni nyina ye de brawo asempa yetia e ye straight to the point essence asempa e yetia
1: Yampo, se a kwantuom nsem ye kane di onim na wan ko bia na ye o sa atesem eno ma bebre na gana de hye nem won kofo amanso de otia woni begye ene de owo ebeho
2: de kura ye wo ye si stro ato eya 20 inches 3 days ye timi pie we eya kro
1: Anyti ti abrochen komo akwaku amankwa akuntaju edi bro wasempa 94.7 fm so
3: edru me menda na se nwi anom wa mano ne yo musu akakra yo musu ahunu ye nsu ya tie ye nyina etna se ya ni aka abom
4: memory da bia e bonusia e pemuse ya ekosi na wotwe twendwire ye ho e wo abrochire se de yakohu ene de abedru fie de ye hu ni ye hwes de ye ni ye de aba de enye no eni kwa se ye ye
3: ze na je se abrochin kuma na dimu tintim pa
1: ye bere no ma hodo a e won kofo man so a ye betimi di aboa gana amna fane to ma pefra o man yin puntu na ha bot sain passport won sensem ni nyina ye de bro e wo abrochin kuma dwumadi yi mu ye besa so mo akwanya no wa kire wa dwen
5: robert david me ka so fi germany
6: kobe okay, yeah amsterdam
5: concept no work for abrochin kwa wo mo wa mana ne nemu wo mo atama na no dia na wo di pie no mo kura na so program no mo aso project mo e nwanwa
1: shene
5: so
1: say me ne da bia 6 p And Bogan near Abu Chukumuni.

esi nyina emu akese a ewosa wuti biara asempa yetia e na obetino asempa yetia eye kase bo a ye de brawo ewo asempa fm enwe no nsia empire mu 6:30 sharp ensema hudo a esisi ye hu ye ni nyina ye de brawo asempa yetia eye straight to the point essence asempa yetia.

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyum no so. Dia de ben eko. Training service and fitness nina. Esu mi sadi so. Mesia ma. Nemu men kan chu bia o. Ebeko konsa dia ye mia. Se bibia.